makar si mi dala. Bilo je lepo i nisva mela ke zgubit. Bilo je toplo i nisva mela.